choose.

0: Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Musical. 97.7 FM.
2: Haide, haide, băi băieți, căciula pe ureche, căciula de acațava să se miri mahalaua, hai la! Hai la una și la două și la patru și două cu picioarele amândouă, hai la așa! Băzi, băzi, băzi, la mare să-i căsă, căsă să-i aduna, cu stinarea să-i căra, la fialba mai grasă și fetița mai frumoasă, ia ca așa, ca așa! Bă, dă-o și la mine, fata care-i joacă tine, ia așa și tot așa, și țară din bădița, cum se joacă fetița? Pe stânga și pe dreapta, uite așa se joacă fac. Că ia ca așa, așa, nu te da, ce nu te da. Că nu te pețe așa, că așa, uite așa.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

Pe vremuri, Dumnezeu a sculptat 10 figuri după chipul lui Adam. Primul se îndeletnicea cu aratul, al doilea cu păscutul oilor, al treilea cu pescuitul și fiecare avea o ocupație după capacitățile și chipzuința dotată. Într-o zi, cei 10 fii au venit la Creator cu o cerere. Tată, avem de toate, dar ne lipsește ceva. Ne plictisim și rugăm să ne diversifice existența. Creatorul a frânt aluatul și l-a împărțit fiecăruia din creația sa cu cuvintele. Sculptați din acest aluat femeia după placul și gustul vostru, plină, suplă, joasă, cum doriți, iar eu voi sufla viață în ele. După care a întins o farfurie și a adăugat. Pe acest platou sunt 10 bucăți de zahăr. Luați fiecare din voi câte o bucată și oferiți-i soției voastre pentru ca viața să vă fie dulce. După ce toți au acceptat zahărul de pe vas, Dumnezeu s-a umplut de mânie și supărare. Printre voi se află un necinstit. Pe platou erau de fapt 11 bucăți de zahăr. Cine a luat două? Toți tăceau molcom. Domnul le-a luat femeile, le-a amestecat și le-a împrăștiat haotic fiilor săi. De atunci, 9 din 10 bărbați cred că soția altuia este mai dulce decât propria femeie, întrucât a mâncat o bucată de zahăr în plus. Și doar unul din Adam consideră că femeia lui este unică și inegalabilă, pentru că cel care a mâncat două bucăți de zahăr a fost chiar el.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valori pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansată în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

0: prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.
1: You said you hated

care a rezistat trecerii timpului, Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Noul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Amani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei

Acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen.

putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM. It's 4 a.m. I can't turn my head.

Revoluția notelor blue. Prieteni, salutare! Viața în mare e ca o muzică de jazz, susținea George Gershwin. Cel mai bine iese când improvizezi. Nimic mai adevărat, adică într-o totul de acord cu maestrul, despre una din minunile secolului 20, pe lângă panele de electricitate și călătoriile în lună, care de fapt e singura muzică în care aceeași notă poate fi cântată seară de seară, dar diferit de fiecare dată.

0: Radio Moldova.
1: Marcus Miller, un meritos basist de jazz care în anii 80 ai secolului trecut și-a îmbogățit palmaresul cu interpretări de sesiune. Membru al grupului condus de Miles Davis, redutabil trompetist și compozitor american, una dintre cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazzului. Readucem în circuitul sonor coverul Que Sera Sera, realizat de Marcus Miller cu vocalista belgiană Selassieu în anul 2018, compoziție semnată de Ray Evans și Jay Livingston în anii 50 ai secolului trecut.

Radio Moldova. Sera Sera, cover realizat de Marcus Miller și vocalista belgiană Selassieu în anul 2018. Apropo, pentru întâia oară, compoziția duetului artistic Ray Evans și Jay Livingstone apare în 1956 ca parte componentă a coloanei sonore la filmul lui Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, cu Doris Day și James Stewart în rolurile principale. De fapt, Doris Day a interpretat în premieră Che Sera Sera în anul de grație 1956 și a ajuns ulterior pe locul 2 în Billboard, iar pe locul 1 în hit parade.

Revenim la biografia lui Marcus Miller. Numele devine cunoscut marelui public în anii 70 ca muzician de sesiune în cerere, în momentul în care se alătură grupului condus de Miles Davis. Având deja stabilită o carieră lucrativă alături de Lenny White, Grover Washington, Junior Bobby Humphrey, Lonnie Liston Smith, etc. Primul album solo, Suddenly, apare abia în 1983 la gigantul Warner Brothers, discul înglobând 9 track-uri semnate de protagonist. Primul din cuprins fiind Loving You, realizat cu concursul singerului american Lou

Marcus Miller i-au fost decernate două premii Grammy pentru albumul M, categoria cea mai bună mostră discografică de jazz contemporan vocal-instrumental. În 1991, Luther Vandross lansează opusul Power of Love, Love Power, lui Marcus, revenindu-i rolul de compozitor și producător, opus ce s-a menținut pe parcursul a două săptămâni pe locul 1 în Billboard.

Love, Love Power, opus care le-a adus în 1991 premiul Grammy duetului artistic Marcus Miller, Luther Vandross. E bine să reamintim fanilor că Power of Love, Love Power este de fapt un popuriu constituit din două piese distincte, ce devenise în 1968 un mic hit al formației americane de R&B The Sun Pebbles.

Radio Moldova. În aceste circunstanțe declarăm ședința radiofonică edificată de regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec încheiată. Ținem doar să ne reamintim

convingerii altora că jazzul nu este doar o muzică, este un mod de viață, este un fel de a fi, un mod de a gândi. La mulți ani și la mult jazz!

0: Astăzi suntem în studio cu cântăreața Ana Maria Surguci. Mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație și bine ai venit!
1: Vă mulțumesc frumos și bine v-am găsit!

0: Am vrut să te întreb din start, cum a început drumul tău, calea ta în muzică? De la ce a început?
1: Bine, eu m-am născut într-o familie de muzicieni și cumva muzica a fost mereu prezentă în viața mea. Adică eu n-a fost un moment în care eu am ales sau m-am gândit să fac muzică. A fost ceva, hai să spunem așa, predestinat. Dar a fost... E un fel de ADN, hai să spunem așa. Adică nu a fost o alegere, a fost un destin, cred că așa e mai corect.
0: Am înțeles. Deci ambii părinți sunt muzicieni,
1: da?
0: Și cineva ce cântă?
1: Părinții mei sunt muzicieni de muzică populară. Tatăl meu este țambalagiu și mama este cântăreață.
0: Și știu că cânti mai mult jazz. Ai cântat și muzică populară?
1: Da, da. Am combinat, hai să spun așa, am combinat jazz cu populară.

0: au fost proiecte etno-jazz. Deja i-a ascultat în Binga Groove când era formația, acum deja nu mai este, din păcate.
1: Am vrut să întreb ce s-a întâmplat cu formația, dacă nu este un secret profesionist.
0: E un secret personal, hai să spun. Nu vreau să deschid un subiect care nu mă privește doar pe mine.
1: În afară de Binga Groove, din ce proiecte ai mai făcut parte?
0: Cred că ăsta a fost cel mai stabil, hai să nu-i spun proiect, că e mult mai mult decât un proiect. A fost colaborări în afară, iarăși cu jazz și nu doar cu jazz. Eu cânt și mult soul. Cred că asta e nișa mea în care eu mă regăsesc cel mai mult.
1: Știu că cu Valeriu Culea ai colaborat.
0: Da, a fost colaborări.
1: Etno-jazz.
0: Nu, în etno-jazz, în jazz în Chișinău.
1: În
0: etno-jazz am fost cu Big Groove-ul. Acolo noi am prezentat proiectul nostru etno-jazz. Un proiect la care eu am ținut foarte mult și țin și acum. Și cred că este un proiect foarte interesant. Tocmai pentru că am revenit la muzica populară, pentru că îți spuneam că am crescut cu muzica populară și cu muzica populară. Și după asta un pic am făcut o pauză și acum revin în format solo.
1: În format solo, deci lucrez singură?
0: Da, acum singură.
1: Înregistrez singură, montez?
0: Cum înregistratul încă nu, singură.
1: Uh-huh.
0: Dar îmi fac aranjamentele, deja texte, melodii, evident. Și tot ce ține de aranjare, de lucru cu programe și cântat, deci le fac singură, da.
1: Instrumentele le înregistrez pe viu?
0: Care le știu, da, piano, evident. Altceva, apelez la tot felul de... Bine, prin MIDI, hai să spunem așa,
1: prin
0: da?
1: MIDI, okay.
0: E deja lumea știe care se ocupă cu asta.
1: Super, da, pianul a fost primul tău instrument?
0: Da.
1: Deci ai făcut școala de muzică la pian?
0: Eu nu am făcut școala la pian, bine, eu am studiat pianul din copilărie, dar eu deja îl studiam înainte ca să merg la școala muzicală. Pentru că eu, iarăși, eu nu țin minte momentul când eu m-am așezat la pian, dar el a fost mereu, așa, o a doua piele a mea, hai să spun. Orice idee, orice gând, orice auzeam eu, chiar copil fiind, mă așezam imediat la pian. Adică asta era o chestie care natural se întâmpla. Eu nu am învățat-o și nu am studiat-o, așa,
1: am
0: sau,
1: înțeles.
0: Da, ca... Mă refer ca...
1: Ca specialitate, ca profesie.
0: Da, nici nu m-am gândit la asta. Adică eu oricum făceam, eu oricum cântam.
1: Dar școala de muzică ai urmat la?
0: Eu am făcut studii, am făcut școala până gimnazială și primară, unde am făcut pianul, după care am mers la Colegiul Neaga. Acolo am făcut dirijat coral. M-am dus mai mult pe zona de interpretare și după care, pentru că la dirijat coral noi cântăm foarte mult, după care am făcut conservatorul și...
1: La ce specialitate?
0: Aceeași specialitate,
1: da. Ți-a fost profesor Ilona Stepan?
0: Ea a fost șefa mea de catedră, da. Dar noi am lucrat cu ea. Eu am cântat mulți ani în corul de cameră, a sălii cu orgă.
1: În afară de părinți, cine au fost profesorii care te-au format ca muzician?
0: Dar nici măcar părinții nu au fost profesorii mei.
1: Uh-huh.
0: Eu cred că mediul ăsta a fost educatorul meu, hai să spun. De fapt, m-am educat singură. Nu am avut mentori, nu am avut idoli. Mi-e greu să spun, eu n-am...
1: Nu spun idoli, că nu e un cuvânt corect, dar... Cine îți place cum cântă muzica populară de la noi, din spațiul românesc, așa să zicem?
0: Ascult mai multă muzică instrumentală. Da, adică dacă să mă pui să aleg între o muzică cu voce și una instrumentală, eu am să aleg instrumentală. Mi-mi place muzica cu voce, eu ascult și muzica academică, adică, mă rog, în asta și m-am format, să spunem, când am studiat. Dar muzica instrumentală este mai ușor de ascultat. Muzica vocală, ea presupune foarte multă părere personală, știi? Adică uneori poți să obosești, uneori este prea mult. De ce muzica instrumentală este mai, mai versatilă după mine ca și ascultător.
1: Ok, dar din instrumentiști cine îți place?
0: Mulți îmi plac. Și chiar pot să nu rețin numele.
1: De exemplu, ce ai în playlist acum?
0: Bună întrebare. În playlistul meu acum este muzică... Eu am găsit niște interprete, de fapt. Dar iarăși, muzica lor este mai mult... Nu atât de mult se pune accent pe voce, cât pe însuși vibe-ul muzicii, pentru că eu fac aranjamente și pentru mine este interesant să ascult și ceea ce se întâmplă în interior, da? Nu doar melodie, cum se așează melodia pe
1: armonie.
0: Pe armonie, da. Adică, pentru mine, chiar și înainte, eu, acum, dacă stau să-mi amintesc, și în copilărie, eu țineam mai mult cont de conceptul armonic, ritmic, decât de o melodie, da? De exemplu, putem nici nu țin minte, nici textul, putea să fie un text la-la-la-la-la, adică absolut nu era nicio problemă. Pentru mine conta construcția în sine, da, a piesei. De asta, cred că aici era momentul care mi-a atragea atenție. Acum, dacă m-ai întrebat ce ascult, acum ascult, uite, R&B. Da, am o listă de interpreți care, uite, Georgia Smith,

0: Little Sims, Annie.
1: Ai vorbit despre muzica academică. Ce perioadă din muzica academică ți-i mai aproape de suflet?
0: Dacă vorbim de muzică instrumentală, cu siguranță baroc. Fana lui Bach, adică Bach pentru mine este mesia muzicii.

0: perioada asta. Mie îmi place structura barocului. Ea este și foarte pasională și totodată foarte așa, de ce este ținută sub control? Știi, e o luptă. Cred că cumva, poate pe mine mă reprezintă chestia asta, că eu tot să fiu așa. Parcă vreau să fiu liniștită și în control, dar din altă parte nu reușesc și nici nu mă opun, de fapt, foarte tare. Dualitate de asta, știi?
1: În afară de pian, ce instrumente mai posezi?
0: Nu posed. Am încercat, dar am vrut să cânt la bas-chitară. Am încercat.
1: La chitară bas, da?
0: Da. Doar că e o chestie fizică care trebuie să o poți. Eu cu mânuțele mele.
1: Da, necesită un efort. Vorbind de muzică barocă, n-ai încercat să combin cumva, da? Cumva jazzul cu muzică barocă?
0: M-am gândit și chiar o să dedic acestui segment, o să-i dedic un timp în viața mea. Și nu doar baroc. În general aș încerca să combin muzica academică cu, nu neapărat cu jazz, poate să fie un fusion, hai să spunem, da? Genul ăsta de combinații, el există deja în muzică, adică nu e ceva nou. N-aș vrea să sune ca un clișeu, adică este un hotar destul de sensibil ca să sune interesant, să nu sune cumva depășit, da, fiindcă ai auzit că este destulă muzică bazată pe chestia asta de a combina muzica academică, este, uite, Bach cu jazz, pianistul ăsta francez. Dar tot ce e despre Bach, mie e foarte tare îmi place.
1: În secolul 21, muzica, ca și orice tip de artă, a ajuns la un fel de sincretism, adică o combinație de stiluri.
0: Uh-huh.
1: Dar totuși, cu acest sincretism, cum ți-ai caracterizat stilul propriu? Care sunt componentele de bază, adică muzica populară, jazzul, soul, R&B?
0: Da, eu am cântat în mai multe, am combinat mai multe genuri, am încercat. Noi am încercat și cu formația și am încercat și singur, doar că eu nu am lansat, nu am arătat. Eu, de fapt, m-am apucat să scriu în limba română. Uite, eu de vreun an de zile, tot, cred că vreo 3 piese am început. Ele toate au rămas cumva așa suspendate, deși tot, deja era muncă în studio, adică, nu știu, și cumva eu am lăsat. Bun, era un fel de pop, soul, da, adică. Și eu cumva am lăsat și am zis că, măi, dacă nu prea reușesc, poate să merg pe ceea ce mie totuși cel mai tare îmi place. Și chiar mă gândeam să fac un album și o să-l fac anume în stilul ăsta care pe mine cel mai tare mă reprezintă și eu zicam să-l fac și poate pe urmă o să revin la limba română, că mie îmi place să cânt în limba română. Dar muzica asta care o cânt eu în engleză, ea nu prea poate fi adaptată atât de ușor, pentru că oricum limba dictează anumite... Sunt particularități de limbă și cultură, chiar, hai să spunem, spațiul nostru cultural, care dictează un pic chiar felul în care face melodii. Și fiindcă eu, ceea ce vreau eu să cânt, oricum mai bine sună în engleză, eu am să fac și în engleză. Acum îl fac doar în engleză, pe urmă o să revin la limba română. Da, cred că asta ce fac eu acum e cea mai fidelă oglinda mea muzicală.
1: Singur îți scrii textele?
0: Da, eu fac totul singur.
1: Super. Deci, gândești într-un fel ca un compozitor.
0: Da, eu cred că eu... Sau aș vrea să mă pot considera un compozitor. Bine, noi și cu formația făceam. Noi muzica o făceam eu cu Iulian, cu basistul. Noi făceam muzica împreună. Și armonie, și aranjamente, și texte. Bun, textele și melodiile erau mai mult ale mele. Deci ea nu este o practică nouă. Eu întotdeauna am compus. Atunci când ai la dispoziția ta un band și tu acolo poți să faci lucrurile pe viu, da, cu asta e mult mai ușor. Dar când tu deja ești singur, trebuie asta cumva să creezi și să te folosești și tehnologie cumva să poți și să nu suni tare artificial. Trebuie să găsești mijlocul. Interpretarea live cu muzicieni este cu totul altceva, nici nu se discută. Bine, în genul ăsta de muzică doar pe live și mizăm, că altfel...
1: În afară de muzică, ce genuri de artă te influențează, te pasionează, poate?
0: Nu Nu, eu în general muzica o văd nu singulară. Eu muzica o văd în culori, în imagini, da? Adică ea nu este doar o chestie de sunet. Muzica este o... Eu cred că muzicienii în general sunt oameni creativi în a trăi, nu doar a crea. Dar atitudinea față de viață, față de lucruri, situații, ea este creativă. Și în așa situație tu oricum nu poți să fii indiferent față de pictură, da? Tu nu poți să treci indiferent față de dans. Eu ador dansul. De fapt, eu am vrut să fiu dansatoare. Când eram micuță, eu m-am visat dansatoare. Și acum îmi place dansiaz, da. Și teatru foarte tare îmi plăcea. Am vrut să merg la teatru, dar vezi că ți-am zis, muzica a ales. De fapt, eu n-am hotărât nimic.
1: Muzica totuși ne alege pe noi, nu?
0: Da, da, da, da.
1: Mai ții minte prima ta piesă compusă?
0: Primele. Chiar am găsit recent niște înregistrări, că înregistram pe telefon, că atunci aveam un telefon foarte, mă rog, asta a fost de mult. Da, cred că aveam vreo 15 ani, 15-16 ani așa, eram anul întâi la colegiu de muzică. Și atunci deja eu fi

0: sine. Cred că asta... Sau nu să se caute, să se găsească, pentru că cred că noi deja suntem cumva... Avem anumite chestii care, cu care ne naștem. Cred că regăsirea asta sau coborârea asta în interior mi se pare foarte, foarte importantă. Trebuie să faci asta până să fii influențat de ceea ce auzi. Pentru că asta e cel mai autentic și niciodată, nici imitând sau copiind sau chiar dacă ai idoli foarte, foarte buni, oricum trebuie să mergi pe... sau trebuie să pornești din tine. Niciodată din exterior în interior, ci invers. Din interior și deja te îmbogățești, da? Te îmbogățești cu ceea ce este.
1: E foarte interesant ce spui, deoarece, de exemplu, în mediul academic, chiar și la același conservator, e fix invers.
0: Deși eu cred că asta este modul de percepție. De fapt, n-ar trebui să fie așa. Dacă tu ai o piesă muzicală, da, de exemplu, că vorbim de muzică academică, tu nu ești atât de... Da, există reguli, sunt epoci care au anumite particularități, noi le cunoaștem. Dar chiar și același Bach, uite că noi vorbeam de Bach, sau chiar și Mozart, că e clasic și trebuie să te ții într-un pătrățel, dar nu e nici chiar așa. Eu nu cred că Mozart s-ar supăra dacă noi am ieșit puțin din rigiditatea asta de epocă, știi? Eu nu cred. Eu cred că el s-ar bucura. Și Bach la fel. Nu mi se pare Bach, de exemplu, muzica germană, știi? Cumva nouă ni s-a băgat în cap că muzica germană trebuie să fie așa mai fixă, mai rigidă. Dar eu pe Bach îl aud foarte romantic. Foarte romantic. Adică nu e neapărat să fii în romantism ca tu să suni romantic într-o epocă de baroc sau de clasic, da? Eu cred că, iarăși, depinde de felul în care se predă.
1: E important de ținut minte că toți marii compozitori au fost și improvizatori.
0: Exact. Și pentru vremea lor au fost un pic ciudați. Da? Adică, iarăși, ei cumva au încălcat anumite reguli care erau actuale atunci. Eu cred că asta este... În asta și constă evoluția.
1: Și cine știe ce... înregistrări am putea avea dacă atunci era tehnologia asta.
0: Da, da, da. Totuși, noi acum trebuie să ne bucurăm de posibilități.
1: Totuși, cred că notația muzicală de pe atunci era un fel de a nota o piesă de muzică, dar, cum și ai spus, nu cred că trebuie să fie foarte rigidă.
0: Da, da.
1: Muzica
0: nu poate fi rigidă, ea este doar fluidă. Nu poate, adică ea fizic, chiar dacă să analizezi un sunet în termeni fizici, dacă eu nu mă pricep, ea nu este o lineară, adică ea este un flux, este o vibrație. Aici eu nu pot să o asociez cu un pătrat, nu pot, adică ea nu este nici de cum pătrat, nu are colțuri absolut deloc. Dacă tu închizi ochii și tu asculti, tu nu poți să nu vezi, tu nu poți să nu-ți închipui, tu nu poți să o auzi pur și simplu. Ea este mult, ea este... E o atmosferă, e o lume întreagă, e un univers.
1: Chiar ai vorbit despre ce că vezi culori în muzică, dar este și un fenomen fizic.
0: Da, adică nu e ceva ieșit din comun. Chiar este, se studiază cumva, da? Adică ce culori ar avea o armonie, un acord. Dar și copiii, uite, copiii când cântă, oricum ei au asociații. Cred că și tu când erai mic, cântai anumite intervale, așa parcă e mai trist, parcă un pic e mai încordat, parcă un pic e mai luminos, parcă e mai mult soare, parcă e un pic mai... Da, adică emoții, asociații, de asta muzica e minunată.
1: Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat.
0: Mulțumesc și eu, mare plăcere am venit.
1: Și mie mi-a făcut mare plăcere. Acum să cântăm ceva.
0: Hai!
2: Summertime and the living is easy.

salve. Dacă știi să te bucuri de viață, nu-ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire, spunea redutabilul scriitor american de romane science fiction, fantasy, horror și mistii, Ray Douglas Bradbury. Apropo, ea mai stă și în bucuria realizărilor, dar și în emoție efortului creativ. În fine, ar fi și o referință la întregul proces creativ ce se desfășoară constant în cadrul competiției naționale, proiect muzical al redactorului Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7. Studio.

Dacă nou-nouță înregistrare de studio a lui Pașa Parfenii ușor cobor la vale, de la propuneri pe 5 s-a mutat, de la același prim capitol nițel mai sus pe 4 a urcat, proaspăta achiziție repertorială a Tatianei Romaniuc, Ești doar al meu, la turul aniversar 85 al topului național. 7. Studio.

0: Ce frumos a spus Radu Beligan. A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute, înseamnă a deveni mai ușor, mai liber. Într-un anumit sens, ești mai bătrân când ești tânăr și mai tânăr când ești bătrân. Avea dreptate Picasso când spunea că îți trebuie mult timp ca să devii tânăr. Și mai e ceva, singurul lucru care ne îngăduie să privim fără dezgust lumea pe care o trăim este frumusețea pe care anumiți oameni ne-o creează din timp în timp, pornind de la haos. Tablourile pe care le pictează, muzica pe care o compun, cărțile pe care le scriu, spectacolele pe care le creează și viața pe care o trăiesc. Dintre toate operele, cea mai frumoasă este o viață bine trăită. Aș zice chiar că este o operă de artă prin excelență.
1: Radio Moldova.

Dacă melodia lui de urs Focul de pe 7 pe 2 s-a înălțat, locul cel mai râvnit 1 îl ocupă actualmente compoziția Asta e dragoste. Produs realizat de frații Irina și Anatol Bivol cu concursul lui Adrian Ursu la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Studio.

Recapitulăm. Povestea despre cum este viața acum, cată să fie, depănată de duetul Cleopatra și Pavel Stratan, figurează deocamdată pe 7. Incantațiile Irinei Rimes se rețin pe 6. Peripețiile lui Pașa Parfene pe 5 le găsiți. Dorurile Tatianei Romaniuc pe 4 au ajuns. Pentru locul unde înflorește iubirea lui Cătălin Josan. Secundă, de urs cu focul ce-i mistuie inima. Trioul Adrian Ursu, Irina și Anatol Bivol pe pisc de top au ajuns.

la ordinea zilei cele trei propuneri. Ștefan Dare revine pe baricade de astădată, însoțit de Vladimir Fătescu, primăvară.

Ștefan Darie a revenit pe baricade, de astă dată însoțit de Vladimir Fotescu. Valentina Nejel propune pentru competiție coverul Nebun de Alb, autori Emeric Imbre și Adrian Păunescu.

mare. Lucia, song remixat de Slava Miezu pentru interpretul vocal Victor Cocieru. Finalul proaspătului episod al serialului îndrăgit 7 Top Studio, cu proxima ocazie și alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Chiorpec, autorul respectivului proiect și pentru faptul important de a ne fi ascultat nu doar din pură curiozitate, dar mai ales neselis de nimeni, cu respect mă

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră de la Radio Moldova Muzical. Împreună vom urmări întreaga istorie a instrumentelor muzicale. În episodul de azi vom savura tehnicile de virtuozitate ale cântului la chitara bas. În program, Stanley Clark, School Days –

Kit Arabas a apărut din nevoia practică de a oferi basiștilor de jazz și swing un instrument mai portabil și mai sonor decât voluminosul contrabas. Prima variantă modernă a fost creată de Paul Tutmarc în anii 30, însă succesul global a venit abia în 1951, odată cu lansarea modelului Fender Precision Bass. Acest instrument a revoluționat muzica modernă, permițând basistului să cânte cu precizia unei chitare, dar cu profunzimea caracteristică frecvențelor joase.

Din punct de vedere constructiv, chitara bas este formată dintr-un corp solid de lemn, un grif lung cu taste și, cel mai adesea, patru corzi groase acordate cu o octavă mai jos decât primele patru corzi ale chitarei. Sunetul este captat de doze electromagnetice care transformă vibrația corzilor în semnal electric, acesta fiind ulterior procesat și redat printr-un amplificator specializat. Deși modelul standard are patru corzi, există variante moderne cu 5, 6 sau chiar mai multe corzi, adaptate pentru genuri muzicale complexe. We'll be right back.

Când vorbim despre producători iconici, numele lui Leo Fender rămâne în vârful ierarhiei, modelele sale Precision și Jazz Bass fiind standardul absolut în industrie de peste 7 decenii. O altă firmă legendară este Rickenbacker, cunoscută pentru tonul său metalic și designul distinctiv folosit intens în muzica rock a anilor 70. În segmentul modern și de lux, producători precum Music Man, Warwick sau Ibanez au inovat constant, oferind instrumente cu o ergonomie superioară și o paletă sonoră vastă.

Istoria instrumentului a fost scrisă de vizionari precum James Jamerson, omul din spatele hiturilor Motown, care a demonstrat că basul poate fi extrem de melodic. Jaco Pastorius a schimbat regulile jocului, transformând basul fără taste, fretless, într-o voce solistică de o expresivitate aproape umană. În universul rock, artiști ca Flea de la Red Hot Chili Peppers sau Geddy Lee de la Rush au ridicat tehnica basului la nivel de artă, influențând generații întregi de muzicieni.

Anumite compoziții au rămas în istorie datorită unor linii de bas inconfundabile, cum este cazul celebrei piese Another One Bites the Dust, a trupei Queen. În Jazz Fusion, piesa Portrait of Tracy, a lui Jaco Pastorius, rămâne o lucrare de referință care explorează utilizarea armonicelor naturale pe chitara bas. De asemenea, piese precum Money de la Pink Floyd demonstrează cum un riff de bas simplu, dar inventiv, poate deveni coloana vertebrală a unui întreg gen muzical.

Arta de a cânta la bas presupune stăpânirea unor tehnici diverse, de la ciupitul corzilor cu degetele, plucking, până la utilizarea penei pentru un atac mai percusiv. Tehnica de slap and pop, popularizată în funk, transformă basul într-un instrument de percuție, prin lovirea corzilor cu degetul mare. Mai mult, basiștii moderni folosesc frecvent tapping-ul sau armonicele artificiale pentru a crea texturi sonore complexe, demonstrând versatilitatea uimitoare a acestui instrument esențial.

0: instrumentelor muzicale.
1: Am dus la bun sfârșit încă un episod al emisiunii Darul lui Orfeu. Astăzi am descoperit un instrument modern, chitara electrică bas. Pe fundal am ascultat albumul School Days al maestrului Stanley Clark. Sunt Marcel German și vă spun pe curând!

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Bun găsit la ABC Muzical! Astăzi ascultăm muzica dincolo de ceea ce se aude. Sunt Damian Spinei. Vorbim despre un element esențial al interpretării muzicale, ornamentica. În sens muzicologic, ornamentica desemnează ansamblul procedeilor prin care o linie melodică este îmbogățită prin adaosuri sonore, fără a-i modifica structura de bază. Nu este o schimbare de conținut, ci una de expresie. Ornamentul apare ca o extensie a sunetului principal. Îl prelungește, îl încadrează, îl tensionează sau chiar îl eliberează. Astfel, linia melodică devine mai flexibilă, mai nuanțată. În tradiția muzicii culte, aceasta este adesea codificată. Trilul, mordentul, apogiatura sau grupetul sunt notate și interpretate după reguli relativ precise. În schimb, în muzica tradițională în spațiul românesc, ornamentica are un caracter liber improvizatoric. Ea nu este fixată în partitură, ci se transmite prin practică și memorie auditivă. Mai mult decât atât, ornamentica are și o funcție structurală subtilă. Ea poate evidenția puncte de tensiune, poate pregăti sau rezolva fraze muzicale și contribuie la coerența discursului sonor. Prin urmare, nu vorbim despre simple decoruri sonore, ci despre un limbaj în sine, un limbaj al detaliului, dar un detaliu care definește întregul. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de noi. ABC Muzical, acolo unde muzica începe să aibă sens.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Octagon Man este un proiect de muzică EDM, Intelligent Dance Music. În spatele său se află artistul Jonathan Saul Cain. Acesta a produs muzică sub o multitudine de pseudonime. Cel mai cunoscut proiect al său se numește Depth Charge și abordează genul breakbeat.

artistul Octagon Man folosește frecvent sintetizatoare modulare analogice. Are o pasiune pentru designul sonor și din acest motiv sonoritatea muzicii sale se distinge prin consistență. Debutul său, albumul The Exciting World of Octagon, apărut în 1995, a devenit unul dintre discurile de referință ale genului EDM. Albumul Itocalculus, lansat în anul 2000, a fost cea de-a doua sa apariție discografică.

Ați ascultat rubrica Digitalis la Radio Moldova Muzical. A fost proiectul The Octagon Man cu un fragment din albumul Ito Calculus. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând.

0: Metamorfoza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: Rugăciunea marilor muzicieni.
1: Vă salut, sunt Marcel German și am deosebită plăcere să revin în calitate de gazdă a rubricii de profunde scubutate ale marilor muzicieni. Arta distruge tăcerea, a spus Dimitri Șostakovici. Să ascultăm în cele ce urmează un fragment din Sinfonia numărul 8 al lui Șostakovici.

Am încheiat o nouă ediție a Rubricii de Profundis, în care am ascultat un fragment din Sinfonia numărul 8 a lui Dmitri Șostakovici, însoțită de cugetările marelui compozitor. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră devotată, și vă doresc ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare zi din viață. Pe curând!

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

dimensiune. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiunii din concertul susținut de pianistul Eric Lu și Orchestra de Cameră, condusă de Marek Moss, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Frédéric Chopin și Ludwig van Beethoven,

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Eric Lu și Orchestra de Cameră, condusă de Marek Moss, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Frédéric Chopin și Ludwig van Beethoven.

găsit tuturor celor care simt libertatea rock-ului în fiecare acord. Sunt Damian Spinei și vă invit la Ave Pop Rock, aici la Radio Moldova Muzical. Astăzi ajungem la una dintre cele mai așteptate apariții din istoria recentă a marilor festivaluri, The Rolling Stones live la Glastonbury în 2013. Deși au urcat pe cele mai mari scene ale lumii timp de decenii, The Rolling Stones nu cântaseră niciodată până atunci la celebrul festival britanic. Momentul din 2013 a fost așadar unul special, o întâlnire întârziată, dar spectaculoasă, între o trupă legendară și unul dintre cele mai importante festivaluri din lume. Un sunet recognoscibil de la primele secunde și o energie care nu pare să țină cont de timp, trupa a livrat un show solid, fără compromisuri. Publicul, 10.000 de oameni, a reacționat instant la fiecare riff și la fiecare refren devenit deja clasic. În centrul atenției, Mick Jagger, carismatic, energic, într-un dialog continuu cu publicul, alături de stilul relaxat, dar precis, al lui Keith Richards. Setlist-ul a fost construit exact așa cum te-ai aștepta, direct, eficient și plin de hituri. O trecere prin esența a ceea ce înseamnă The Rolling Stones. La Ave Pop Rock am fost parte dintr-un moment care a intrat direct în istoria festivalului Glastonbury. The Rolling Stones au demonstrat că, dincolo de ani și tendințe, există artiști care rămân relevanți prin ceea ce fac pe scenă, nu doar prin ceea ce au făcut în trecut. Un concert fără artificii inutile, dar cu o forță care se simte de la primul până la ultimul acord.

sunt Damian Spinei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să rămâneți pe frecvența Radio Moldova Muzical pentru alte experiențe live în spiritul AV Pop Rock.

la Radio Moldova Muzical.